0: Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
10: Да, да Турция ғаг радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
13: Овода Турция Вину Радио Са.
5: Айч Радио Воча Тюркия.
1: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
13: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватқынына Тюркия Оваза радиосы.
15: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидар Реди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
3: Эво Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
18: Гидарреди Амурия Туркия.

Днес е 1 юли 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

Новини. Американският вице-президент заяви, че техническите преговори с Иран продължават. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Венс заяви, че публичните отричания на Иран относно преговорите представляват

0: персийска тактика за водене на преговори, като потвърди, че техническите разговори между Вашингтон и Техеран продължават. Венс съобщи, че планираните технически срещи ще се проведат в сряда като част от усилията за награждаване на съществуващото споразумение. По думите му, иранските представители публично отричат мирните преговори, но същевременно признават провеждането на технически консултации.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган направи обръщение към нацията след заседание на кабинета в президентският комплекс. В речта си президентът Ердоган изтъкна: «Ние сме народ велик със своята история и съвест. В продължение на векове сме подавали ръка на изпадналите в беда, притичали сме се на помощ на тези, които са в беда. Отворихме вратите си за онези, които потърсиха убежище в нашата страна». Турският държавен глава отправи остри критики към израелското правителство с думите: «Не обръщаме абсолютно никакво внимание на клеветите на престъпна мрежа, чиито ръце са опетнени с кръвта на 75 000 невинни палестинци, повечето от които са жени и деца. В нашата история няма нито геноцид, нито кланета, нито потичничество, нито колониализъм. В нашата хилядолетна история има справедливост и милосърдие, има протегната ръка за помощ към всички потиснати, независимо от тяхната религия, произход или идентичност. Има достойната позиция на нашите героични предци, които са казвали: бих се отказал от трона си, бих се отказал от короната си, но няма да предам онези, които са потърсили убежище в моята държава. Онези, които клеветят Тюркия и турската нация, за да прикрият варварството си в Газа, биха знаели това най-добре, ако погледнат собствената си история».
0: Делегация на Хамас пристигна в Кайро за разговори по примирието в Газа. Делегация на Хамас ще проведе срещи с египетски представители и международни посредници в Кайро относно изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Според движението, разговорите ще бъдат насочени към прекратяване на нарастващите израелски нарушения на примирието и ежедневните убийства. Хамас ще настоява и за гаранции за безпрепятствено влизане на хуманитарна помощ и строителни материали, необходими за възстановяването на болници, пекарни и инфраструктурата.
1: Подготвените от ТИКа хуманитарни пакети бяха предадени на венецуелските власти в спортният комплекс Хосе Мария Варгас в град Лагуайда, който е сред най-силно засегнатите от земетресението. Доставката беше координирана от посолството на Тюркия в Каракас. Пакетите са предназначени да достигнат до около 5000 души. Те съдържат основни хранителни продукти като олио, ориз, макаронени изделия и бисквити, достатъчни да покрият 15-дневните нужди на 5-членно семейство, както и хигиенни материали. Посланникът на Тюркия в Каракас, Наджи Айдан Караманоло, заяви, че солидарността на Тюркия към Венецуела след земетресението не се ограничава само до послание за подкрепа, като отбеляза, че турският екип за търсене и спасяване от 75 души продължава работата си в засегнатият район. Караманоло припомни подкрепата, която Венецуела оказа на Тюркия след земетресенията на 6 февруари и посочи, че ТИКа, АФАЦ и Турският червен полумесец ще продължат да предоставят хуманитарна помощ и занапред. Заместник министърът на външните работи на Венецуела Оливер Бланко благодари на Тюркия и заяви, че турското правителство е изпратило екип за търсене и спасяване веднага след земетресението, като турските екипи продължават да бъдат символ на надежда за пострадалите. Бланко подчерта, че венецуелският народ няма да забрави подаденото от турският народ ръка за помощ в този труден момент. Губернаторът на Лагуайда Хосе Алехандро Теран също благодари за международната солидарност, като посочи, че екипите за търсене и спасяване осигуряват най-критичната помощ и че оцелелите, извадени изпод отломките, продължават да вдъхват надежда. Теран каза: «Истинското приятелство се познава в такива трудни моменти».

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Още трима палестинци загинаха при израелски въздушни удари в Газа. Трима палестинци, сред които и едно дете загинаха, а 19 души бяха ранени при нови израелски въздушни удари в Газа, което представлява поредно нарушение на действащото примирие. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа от октомври 2025 година насам, израелските нарушения на примирието са отнесли

0: при живота на 1053 палестинци, а 3406 души са били ранени.
1: Днес Ирландия пое поста за 6-месечен мандат с ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз

0: световните пазари, продължаване на процеса на разширяване на Съюза, развитие на инициативите в областта на отбраната, укрепване на капацитета на Европейският съюз в сферата на изкуственият интелект, ирландското правителство заяви също, че ще работи за прекратяване на тежката хуманитарна криза в Газа и за овладяване на влошаващата се ситуация на Западния бряг. Ирландия ще предаде ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз на Литва на 1 януари 2027 година.
1: Пакистан предупреди Индия да не използва водните ресурси като политическо оръжие. Пакистан предупреди, че всеки опит на Индия да го лиши от полагащия му се дял от водите, съгласно договора за водите на Инд, ще представлява превръщането на водата в оръжие и може да има сериозни последици за регионалния мир и сигурност. Изявлението беше направено от външния министър Исхак Дар по време на международен семинар, посветен на договор от 1960 година. Дар подчерта, че водните ресурси никога не трябва да бъдат използвани като политически инструмент.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са извършили нова атака срещу петролна рафинерия в град Уфа, столицата на Руската република Башкортостан. В изявление в социалните мрежи Зеленски посочи, че са били нанесени удари по няколко цели на територията на Русия. Той уточни, че рафинерията в Уфа се намира на около 1300 км от фронтовата линия. По думите му е бил атакуван и обект в руската Пензенска област на около 600 км от Украина, където се произвеждат ракетни компоненти. Зеленски подчерта, че Русия трябва да възстанови мира, като заяви: Русия трябва да прекрати тази война. Зеленски публикува и кадри, които според него показват ударите по цели на руска територия. Украинските въоръжени сили по-рано също атакуваха рафинерията в Уфа.
1: Ръководителите на разузнавателните служби на Тюркия и Египет се срещнаха в Анкара. Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия Ибрахим Калън проведе среща в Анкара с директора на египетската главна разузнавателна служба Хасан Рашад. По информация на източници от службите, двамата обсъдиха втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа на фона на нарастващите израелски нарушения. Страните се договориха да засилят координацията и сътрудничеството с цел предотвратяване на нови нарушения. Чухте новини.
0: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, мили слушатели! Днес искаме да ви представим една улична вкусотия, която се появява през 80-те години на миналия век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия. Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие. Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в

в легендарна улична храна. Така историята на тоста Айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от Айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът Айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да обитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в Айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго къче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? Ей там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост Айвалък. А останалото оставете на майстора. Той взима 2000 хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение. Докато хапвате своя тост Айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Знаете ли историята на бягащите пътеки, които ежедневно ползваме във фитнес салоните? През 1800-ните години затворниците прекарват по 6 часа дневно на тези машини, изкачвайки разстояние равно на половината от височината на Еверест. От уред за изтезание до фитнес уред. Представяме ви тъмната страна на историята на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са ежедневният ни помощник във фитнеса. Този уред, който днес е сред най-предпочитаните и най-често използваните, в миналото се използва за наказание на затворници. Скъпи слушатели, представяме ви адаптация на статията на Джан Дан Билиги Джи и нас Ирем Юстюнда за ТРТ Хабер. Започваме с странната и любопитна история на бягащите пътеки.

Бягащите пътеки са създадени за мъчение на английските затворници през 1800-те години, когато условията в английските затвори са изключително тежки. Смъртното наказание и заточението са сред най-често издаваните присъди, а затворниците са изолирани в изключително мръсни килии. Доброволци, желаещи да променят това положение, започват да търсят решения и в резултат на тези усилия са установени нови методи за подобрение, сред които и бягащата пътека. Бягащата пътека навлиза в живота ни през 1818 година благодарение на английският инженер сър Уилям Кубит. Но първоначалната цел на създаването на тази пътека никак не е здравословният начин на живот или изгарянето на мазнини. Тя е създадена като средство за мъчения. Виждайки, че затворниците в затвора Сейнт Едмъндс по цял ден лежат и бездействат, на сър Уилям Кубит му хрумва идеята да се възползва от тяхната физическа сила и така те да изтърпяват по-ефективна присъда. Ето така пред Кубит изниква идеята за бягащата пътека. Първата бягаща пътека прилича на огромен болт, който се върти около собствената си ос, а затворниците тичат, за да въртят болта. Това действие по-скоро наподобява на изкачване на стълби, отколкото на обикновено бягане. Ако спрат, затворниците рискуват да паднат, затова са принудени да се движат непрестанно. С това действие затворниците осигуряват необходимата енергия за смилане на зърно, изпомпване на вода или проветряването на мини. Общо казано, всички печелят, освен самите затворници. В първите 10 години след създаването си, бягащата пътека е използвана в 50 британски и 50 американски затвора. Много представители на викторианската епоха я възприемат като добро решение срещу безделието в затворите. През 1875 година един регионален доклад определя бягащите пътеки като голям напредък в затворническата дисциплина, докато Обществото за подобряване на затворническата дисциплина ги описва като възпиращо наказание. Повечето хора смятат, че затворник, преминал през преживяването на бягащата пътека, няма да извърши отново престъпление. Предполага се, че затворниците прекарвали по 6 часа дневно на тези съоръжения. Това се равнява на изкачване между 1500 и 4200 метра дневно, а 4267 метра е приблизително половината от височината на връх Еверест. Изобретението на Кубит за кратко надхвърля границите на Британската империя и се разпространява в Съединените щати. Когато това огромно физическо натоварване, на което се подлагат затворниците 5 дни в седмицата, бъде съчетано с оскъдната храна, много затворници получават тежки травми. Бягащата пътека остава като символ на суровите условия в затворите през 19 век. В резултат на това, през 1898 година, използването на пътеката се забранява. През 1911 година бягащата пътека получава патент в Съединените щати, но медицинското й приложение започва много по-късно, през 1952 година, когато доктор Робърт Брус провежда експерименти с свой колега. Неговите открития поставят основите на теста, известен днес като протокол на Брус, който е метод за проверка на правилното функциониране на сърцето. През 60-те и 70-те години на 20 век, с нарастването на популярността на кардиотренировките, бягащите пътеки първо навлизат в фитнес залите, а след това и в домовете ни. Така един уред, създаден като средство за изтезание, по ирония на съдбата, се превръща в неразделна част от здравословният ни живот. А вие знаехте ли, че бягащата пътека, която използваме ежедневно в фитнеса, има толкова мрачно минало? До нови срещи в другите ни подкасти. Спокоен ден!

0: завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

Днес е 1 юли 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Американският вице-президент заяви, че техническите преговори с Иран продължават. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Венс заяви, че публичните отричания на Иран относно преговорите представляват персийска тактика за водене на преговори, като потвърди, че техническите разговори между Вашингтон и Техеран продължават. Венс съобщи, че планираните технически срещи ще се проведат в сряда като част от усилията за награждаване на съществуващото споразумение. По думите му, иранските представители публично отричат мирните преговори, но същевременно признават провеждането на технически консултации.
1: Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган направи обращение към нацията след заседание на кабинета в президентският комплекс. В речта си президентът Ердоган изтъкна: «Ние сме народ велик със своята история и съвест. В продължение на векове сме подавали ръка на изпадналите в беда,

0: Притичали сме се на помощ на тези, които са в беда. Отворихме вратите си за онези, които потърсиха убежище в нашата страна. Турският държавен глава отправи от остри критики към израелското правителство с думите: не обръщаме абсолютно никакво внимание на клеветите на престъпна мрежа, чиито ръце са опетнени с кръвта на 75 000 невинни палестинци, повечето от които са жени и деца. В нашата история няма нито геноцид, нито кланета, нито потичничество, нито колониализъм. В нашата хилядолетна история има справедливост и милосърдие, има протегната ръка за помощ към всички потиснати, независимо от тяхната религия, произход или идентичност. Има достойната позиция на нашите героични предци, които са казвали: бих се отказал от трона си, бих се отказал от короната си, но няма да предам онези, които са потърсили убежище в моята държава. Онези, които клеветят Тюркия и турската нация, за да прикрият варварството си в Газа, биха знаели това най-добре, ако погледнат собствената си история.
1: Делегация на Хамас пристигна в Кайро за разговори по примирието в Газа. Делегация на Хамас ще проведе срещи с египетски представители и международни посредници в Кайро относно изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Според движението, разговорите ще бъдат насочени към прекратяване на нарастващите израелски нарушения на примирието и ежедневните убийства. Хамас ще настоява и за гаранции за безпрепятствено влизане на хуманитарна помощ и строителни материали, необходими за възстановяването на болници, пекарни и инфраструктурата.
0: Подготвените от ТИКа хуманитарни пакети бяха предадени на венецуелските власти в спортният комплекс Хосе Мария Варгас в град Лагуайда, който е сред най-силно засегнатите от земетресението. Доставката беше координирана от посолството на Тюркия в Каракас. Пакетите са предназначени да достигнат до около 5000 души. Те съдържат основни хранителни продукти като олио, ориз, макаронени изделия и бисквити, достатъчни да покрият 15-дневните нужди на 5-членно семейство, както и хигиенни материали. Посланникът на Тюркия в Каракас Наджи Айдан Караманолу заяви, че солидарността на Тюркия към Венецуела след земетресението не се ограничава само до послание за подкрепа, като отбеляза, че турският екип за търсене и спасяване от 75 души продължава работата си в засегнатият район. Караманолу припомни подкрепата, която Венецуела оказа на Тюркия след земетресенията на 6 февруари и посочи, че ТИКа, АФАЦ и Турският червен полумесец ще продължат да предоставят хуманитарна помощ и занапред. Заместник-министърът на външните работи на Венецуела Оливер Бланко благодари на Тюркия и заяви, че турското правителство е изпратило екип за търсене и спасяване веднага след земетресението, като турските екипи продължават да бъдат символ на надежда за пострадалите. Бланко подчерта, че венецуелският народ няма да забрави подаденото от турският народ ръка за помощ в този труден момент. Губернаторът на Лагуайда Хосе Алехандро Теран също благодари за международната солидарност, като посочи, че екипите за търсене и спасяване осигуряват най-критичната помощ и че оцелелите, извадени изпод отломките, продължават да вдъхват надежда. Теран каза: истинското приятелство се познава в такива трудни моменти.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Още трима палестинци загинаха при израелски въздушни удари в Газа. Трима палестинци, сред които и едно дете загинаха, а 19 души бяха ранени при нови израелски въздушни удари в Газа, което представлява поредно нарушение на действащото примирие. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа от октомври 2025 година насам, израелските нарушения на примирието са отнели живота на 1053 палестинци, а 3406 души са били ранени.
0: Днес Ирландия пое поста за 6-месечен мандат с ротационно председателство на Съвета на Европейският съюз, наследявайки поста от кипърската гръцка администрация, която изпълняваше тази роля от 1 януари. Мотото на ирландското председателство е сила в единството, а основните му приоритети са конкурентоспособност, ценности и сигурност. Сред ключовите цели на Ирландия са повишаване на конкурентоспособността на държавите от Европейския съюз на световните пазари, продължаване на процеса на разширяване на Съюза, развитие на инициативите в областта на отбраната, укрепване на капацитета на Европейския съюз в сферата на изкуственият интелект. Ирландското правителство заяви също, че ще работи за прекратяване на тежката хуманитарна криза в Газа и за овладяване на влошаващата се ситуация на Западния бряг. Ирландия ще предаде ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз на Литва на 1 януари 2027 година.
1: Пакистан предупреди Индия да не използва водните ресурси като политическо оръжие. Пакистан предупреди, че всеки опит на Индия да го лиши от полагащия му се дял от водите, съгласно договора за водите на Инд, ще представлява превръщането на водата в оръжие и може да има сериозни последици за регионалния мир и сигурност. Изявлението беше направено от външния министър Исхак Дар по време на международен семинар, посветен на договор от 1960 година. Дар подчерта, че водните ресурси никога не трябва да бъдат използвани като политически инструмент.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са извършили нова атака срещу петролна рафинерия в град Уфа, столицата на Руската република Башкортостан. В изявление в социалните мрежи Зеленски посочи, че са били нанесени удари по няколко цели на територията на Русия. Той уточни, че рафинерията в Уфа се намира на около 1300 км от фронтовата линия. По думите му е бил атакуван и обект в руската Пензенска област на около 600 км от Украина, където се произвеждат ракетни компоненти. Зеленски подчерта, че Русия трябва да възстанови мира, като заяви: Русия трябва да прекрати тази война. Зеленски публикува и кадри, които според него показват ударите по цели на руска територия. Украинските въоръжени сили по-рано също атакуваха рафинерията в Уфа.
1: Ръководителите на разузнавателните служби на Тюркия и Египет се срещнаха в Анкара. Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия Ибрахим Калън проведе среща в Анкара с директора на египетската главна разузнавателна служба Хасан Рашад. По информация на източници от службите, двамата обсъдиха втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа на фона на нарастващите израелски нарушения. Страните се договориха да засилят координацията и сътрудничеството с цел предотвратяване на нови нарушения. Чухте новини.
0: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът айвалък обикновено се сервира с сирене, кренвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да обитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в Айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционният тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго кътче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? Ей там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост айвалък. А останалото оставете на майстора. Той взима 2000 хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение. Докато хапвате своя тост айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Знаете ли историята на бягащите пътеки, които ежедневно ползваме във фитнес салоните? През 1800-ните години затворниците прекарват по 6 часа дневно на тези машини, изкачвайки разстояние равно на половината от височината на Еверест. От уред за изтезание до фитнес уред. Представяме ви тъмната страна на историята на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са ежедневният ни помощник във фитнеса. Този уред, който днес е сред най-предпочитаните и най-често използваните, в миналото се използва за наказание на затворници. Скъпи слушатели, представяме ви адаптация на статията на Джан Дан, Билги Джи и нас Ирем Юстюнда за Терете Хабер. Започваме с странната и любопитна история на бягащите пътеки. Бягащите пътеки са създадени за мъчение на английските затворници през 1800-ните години, когато условията в английските затвори са изключително тежки. Смъртното наказание и заточението са сред най-често издаваните присъди, а затворниците са изолирани в изключително мръсни килии. Доброволци, желаещи да променят това положение, започват да търсят решения и в резултат на тези усилия са установени нови методи за подобрение, сред които и бягащата пътека. Бягащата пътека навлиза в живота ни през 1818 година благодарение на английският инженер сър Уилям Кубит. Но първоначалната цел на създаването на тази пътека никак не е здравословният начин на живот или изгарянето на мазнини. Тя е създадена като средство за мъчения. Виждайки, че затворниците в затвора Сейт Едмъндс по цял ден лежат и бездействат, на сър Уилям Кубит му хрумва идеята да се възползва от тяхната физическа сила и така те да изтърпяват по-ефективна присъда. Ето така пред Кубит изниква идеята за бягащата пътека. Първата бягаща пътека прилича на огромен болт, който се върти около собствената си ос, а затворниците тичат, за да въртят болта. Това действие по-скоро наподобява на изкачване на стълби, отколкото на обикновено бягане. Ако спрат, затворниците рискуват да паднат, затова са принудени да се движат непрестанно. С това действие затворниците осигуряват необходимата енергия за смилане на зърно, изпомпване на вода или проветряването на мини. Общо казано, всички печелят, освен самите затворници. В първите 10 години след създаването си, бягащата пътека е използвана в 50 британски и 50 американски затвора. Много представители на викторианската епоха я възприемат като добро решение срещу безделието в затворите. През 1875 година един регионален доклад определя бягащите пътеки като голям напредък в затворническата дисциплина, докато Обществото за подобряване на затворническата дисциплина ги описва като възпиращо наказание. Повечето хора смятат, че затворник, преминал през преживяването на бягащата пътека, няма да извърши отново престъпление. Предполага се, че затворниците прекарвали по

0: 6 часа дневно на тези съоръжения. Това се равнява на изкачване между 1500 и 4200 метра дневно, а 4267 метра е приблизително половината от височината на връх Еверест. Изобретението на кубит за кратко надхвърля границите на Британската империя и се разпространява в Съединените щати. Когато това огромно физическо натоварване, на което се подлагат затворниците 5 дни в седмицата, бъде съчетано с оскъдната храна, много затворници получават тежки травми. Бягащата пътека остава като символ на суровите условия в затворите през 19 век. В резултат на това, през 1898 година използването на пътеката се забранява. През 1911 година бягащата пътека получава патент в Съединените щати, но медицинското ѝ приложение започва много по-късно, през 1952 година, когато доктор Робърт Брус провежда експерименти с свой колега. Неговите открития поставят основите на теста, известен днес като протокол на Брус, който е метод за проверка на правилното функциониране на сърцето. През 60-те и 70-те години на 20 век, с нарастването на популярността на кардиотренировките, бягащите пътеки първо навлизат в фитнес залите, а след това и в домовете ни. Така един уред, създаден като средство за изтезание, по ирония на съдбата, се превръща в неразделна част от здравословният ни живот. А вие знаехте ли, че бягащата пътека, която използваме ежедневно в фитнеса, има толкова мрачно минало? До нови срещи в другите ни подкасти. Спокоен ден!
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет, Зари и Туркия.
12: Чели ши Туарчи Чешен, Пампотен Тай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Туркия.
14: Да, да, Туркия Гаг, Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овоза.
21: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
22: Е, садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
24: Эзо и фонетис Тюркия.
25: Овди радио глас Тюркия.
26: Гидарреди амурия Тюркия.
27: Ини адала радио суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
25: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!